شیم ما اوسم پداودی آرامی او کسی واتی ما اوسی واتا نه اساسی و نه سطح سو مدیفت از دیانیتیه.